0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuro na maado wagot.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namad og vakut.
1: Allahu akbar, Allah.